0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی گلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetlik radyo dinleyiciler, naqşa köngül izhari, qalbdan qalbga elingan yol. Yiqimliq naqşa muzikalarimiz bilan qalbinglarga yol elib, vujudinglarga huzur beg'ishlash istigida san'at sahnasi programmamizni boshladik. Programmamizdan o'rtaq zo'q olg'aymiz, men Riya Satchi Hamida Qiyum. Hürmetlik radyo dinleyiciler, bugungi programmamizni Mezon nomli naqşa bilan boshlaymiz. Qiynamsa huzur olg'aysizlar.